0: سولت نمی تا دیتا ملتی رو چیوش کلات قان و قشکی نخصا خبر رمه کارت چقا گل نیک آخی دیگم از قم هون کار چو لیک چقا چوز کران کو کوی نان کساخ پک اسلیما چوز کران کو ایلا چقا چوزن اوز بانیک اوز قان قطو قوچ اوز کران مهون قوی وقتر شین چواق شین کبیخ کل آخی دیگم پاس بکش لن نقبیه تره سالو فیسیکا منتال ایموسیونال کران نقبیه کترا ابر گتا پس کیاگ اوش تر کیاگ اوش مهون کتی اونتا او تا باقیل او تر قاوا او تا چنق نارو کینا ون ما مهون کا هون چنق ایتیت کا کل قاو کی نتر قوت کا او نق کا هونو بنجابا و نکسه کا یبیل کران نقبیه کران چقا گیل آخی دیگم از حیقا چلون سن كاتين نقك ساخ بخ قاسيمات قان خش كناخ جوز كراب ونقو كوينا قاكم هون قنا اوغتي جوز كران قبان بخ قاسيمات نقو إلا اوكيلا تخو ناق ان قابل كا اوتي تقا كران نقبير كرا كلا هون تيما تقا باركا تا قوتي خوب كا سالود اموسيونال جستيون دي سنتيمينتوس اي ريلاسيون اي كران نقبير كا تا اباركا تا وتابعت تنقى نجوب نقى نانا نقاشا نقاشا جام هنا تنقو نكبار نتكوينتات نتكي كوتا ونتبسونا سين كنا نتا إتير وكاراتقا نتقتل ونتا سينو كي أوتكا نتيلا بنك أزليما كارا كولا هو نقبيه أبارغتان كاتنا جقان كوتي خوش كاتري خرا ينقو كوينا هوخ جقا نقشم ساقا أتنق بقى أزليما وسيل شحنك أترى نقبي ترى خبرارا تقني قاخة قابت تقا مقابلتا أسبتا لو كنق أن قلنا تقا كهلال كرات باشا تم هناك جبال وشابل هناك جبال بنك أسلمال كلا قاسة تقا نتكوينة تقا نفسه نخقرو إنا بام نتكوينة نتشول تخوبناك سيوهرنا نعتت نتروتو ونتروسو لنا سبو نتشول تخوبناك هنا بشبيل بابا وماما ونقك أخون نمتشو كوبناك سبو لنا بيغزا وكلا تقا يقول لبام أماما هون كهوتن كبيت تشكني كمنق سنو بخيمي اسم كي باق كي يوان او كي اوقا بوان تشقا نوساخ نقول لبنا ما بوركي قولا قولا باتشقا نك اجاها قيبال ما خون كي بانتونا تشناك ما خون كهوتن كي اوقا من ايه بو نقا كان بيشوا او صالحا بوك تشقا كرات نقا كان ايشو مكادرا سنو كي نقنو نعوام تتقالا نبان بوركي سيما تشقا نجيك خي او قيخ اي نعوام هارا نبان تشقا نسبوها عوام نعماري بيس قول نقا نك اجاها تشقا كرات تخكن كي بان تخكش لا تيك كم تقكرا تخكن كي بان دز بورسيس خنا بصح قالو اينا ما در بنت انا قشا خونا تشنق نك اسلي مال بورسيس نفسها خرا بوسكارا ما خونس بوتر وجوام سنو كتت قنا التقه سي در بنت شقا شا خونا تشنق شكل برك اسلي مال كل تشنق نق خبي شي كت حرمه باش تقاش خرا وقيا له تبنا تشخنا سما طياشت ماس بنوا بيرو سيمبر تشقاب نوسا بورك انا تاق تشابا سما خونا وسادن بويد سيما تي واخ تشكر ماك تشقا igual acá de repente se hubo una cosa atacara pues tampoco una vista es cana pero am tata cosa es porque eran chico que es una bandía que a ver respetar chica se hubo una cara jono pues tengo que era chica no le encajaba más una vez que intenté no le rompo el casi que me acuel y en el pata tata te pongo tata esto en el dedo que no hice pero no el mier coroquín lo que te cala no pena te dijo no ruin no que se ve ya no que se ve mos no que se ve mam no tía ya no que no vitra tata كارات بيزاج وسكارات قن كير كونفيانس او كين وتشول نق كان قشاق كيه لا كارا نتكون اتتنا ياك نخورنا واسا جوسكارا نكون اتقا اوش خي كنتي هنا نو تشال كانا تو تشال تشابالا نيشلانا ران محلن كي كوتش كورما كلانا بن هاتق وتخا خرك ولا كي نتكون انا توقا نتكون بوركي قبنا كي اتنا كان قشاق تان كارا دي ريبينت تقا خش بتابي بال ما هنا شنق باش بك اراي باش قاشا كارا بر ما هدرت قن تك انا شلا بن هل اوش نتكيت نتي اون تشيك تدرمات بورسيس قاس وش انا قالنا ليش قاش كارا نقسا قال لك ساحه شقاتت نت بابنك اصلي ما قال بورسيس ران كارا ولا تقا بس اي كوندو نت محتاجنا نتا سي بو تقنا ريسبيرار هيك نه قابينا مش لا de repente mis sketch na sketch na chapna na min kesa shla taqabe na bishla ih qana wsaqch uskara ban kes khara akana o de repente una ansiedad ma khyo hona bshin o kara chqa qobna qwan ko kanal hik an laqin qbel na direksional bila khun si khun ki ahun a mkatas mish patak anal na natat تبينا خرما تتبو بينا قنابن اقان قار چوق اخرا چوس كرامو نابش تك خونا بيلو نابش تك خوني تيلات نقص نك برسيس نك ساخن وقتن هلال خرا نك بيخ كاتبا كارات قا ابار زاو سي بتت اونلاين فاميلا كويدا فال كوينا بابا كوينا ماما بترات كوبا برسيس قا بنا بن ريسبيتار ها خوب نك نسي خونا بكينا نو چول چبا سي بويد چقا نشو چول چبا نايي كاوكين كارات قا بس ناتو نابن تك خونا جنق Entonces, por si es que ahora dan que se haga para que se haga más, de repente, con la que vi que no se puede ver, es para que el rumbo es más joven, el rumbo es más lisa de ella, más lisa de su hoja, más una china que más hace el chavet, por si no hay rubí jajara, con la que no se puede ver, más joven es chiqui chiqui, más joven es chiqui chiqui, más joven es chiqui chiqui, sino que el rumbo es más joven es la china, ya sea en que te viste o no, si usted está joven, kumna chik pnava o de repente hona bjala la bisua o de repente nata tkova te hona chna kan patavkin pues na yar bi gara por si sta bi chqin gan ek sa gara mo katel si gara te por si na ben i krara chqa pues na toka khubna chqa consciente lo que na knana os kana am pna kaslima os kana na bel zanki kotimal si bi kota kakalab kin kota kakalan ki yuna bona ki ki yun ki ke pon hon ba kara katsi hon ku ina shabe mos na shabe yam mish na shabe chaba mish at yam shko hon ashna na ba ho hina tsi khoru in ha kal chos karani ku ina no chol chaba nakka raho kara ku ina in makta qab nakt qab na tokatat de repente na tat rilatia o chqat tahtan no qawm bisona nak shaben pap nak shaben mam nak ruma khap no kala mishko kat no to walahik na to okruk internet si khoruk in chqat os kara balena to de repente hona chnak shimnem ta pa per shimna na gashat tat mun kat si hon ta mun chum stat ta chqa to por si sin qat toqi por si sin qan qa ben kvent lo qnaq nlash pa per qa qa il lo qnaq kola ruin qan ma Ubnakan banchkan kokubena chkan kabenzanutzil. Así que gracias amigos por sintonizarnos, pues bien hemos estado abarcando diferentes temas con relación a la salud física, mental y emocional. Y hoy pues también vamos a hablar referente a la parte de la salud emocional, gestión de sentimientos y las relaciones, en el cual pues tenemos un tema de la educación y la regulación emocional, en el cual pues trasciende a un proceso continuo que enseña a identificar, expresar y gestionar los sentimientos. Dentro de este proceso también regulamos la emoción, la capacidad clave para modular la intensidad de las emociones, permitiendo también mantener la calma, tomar mejores decisiones y mejorar la convivencia diaria. También se reduce en poder concentrarnos y hacer conciencia de reconocer el nombre y el origen de lo que estamos sintiendo. Porque a veces pasa de que dicen, es que tengo ganas de llorar, pero ¿por qué tienes ganas de llorar? No sé, solo quiero llorar. No, tenemos que identificar por qué es que queremos llorar. Estamos teniendo algún recuerdo, nos hicieron algo, nos insultaron, nos agredieron físicamente, perdimos algo, algo no nos salió bien. Tenemos que identificar eso y esa es la clave, identificar. Y una vez identificada, podemos darle solución a esto y no volver a caer en el mismo de llorar por algo que si puede tener solución. Y es importante también tener la validación, aceptar que no existen emociones buenas ni malas, que somos humanos, sentimos, padecemos y estamos pues en constante reacción. Sin embargo, está en nuestra mano poder controlar nuestras emociones y poder reaccionar de una manera consciente. Y lo otro que es con relación al modelo adulto, que parte de los docentes y partes guían mejor al ser ejemplo de control propio. Si en momentos de crisis o ansiedad o depresión o algo de estrés, también puede hacer técnicas de regulación emocional como la respiración profunda, el inhalar y exhalar lento para calmar el cuerpo, sacudir el cuerpo también en un contacto que esto puede permitir la liberación de tensión acumulada. Por ende, también es importante poder practicar también estrechar relaciones con la familia, conocer qué está pasando con los niños, de repente si en un momento se aísla, por qué se está aislando, poder preguntarnos y acercar qué pasó, qué te pasó, te hicieron algo, te ofendieron, necesitas algo. Y esa es la manera también que podemos mejorar, hablando, preguntando, porque a veces son pequeñas cosas que tienen solución, pero por no preguntar, pasa a trascender de otra fuente. Y es importante, por ejemplo, acercarnos con nuestros padres de repente también, porque la ansiedad y la depresión no ve edades, simplemente pasa y el punto es detectarlo. Si lo detectamos, ¿cómo podemos afrontarlos? Hablar con nuestros padres, ¿qué te pasó papá? ¿Qué te pasó mamá? ¿Te puedo ayudar? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te hicieron? ¿Te dijeron algo? ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo ayudarte? Y una de las maneras de poder también solucionar es eso, preguntando y también pues estrechando nuestra relación con ellos, por supuesto, de una manera más íntima para que podamos ser mejores personas. Así que gracias amigos por sintonizarnos y los invitamos siempre a cuidar también la parte emocional y primero, antes de reaccionar cuando se está enojado, pensar si realmente va a valer la pena que conteste, realmente va a valer la pena, me va a beneficiar en algo para poder cuidar también nuestro corazón, nuestra mente y por supuesto nuestras emociones. Así que claro que la señal metió chivashish canaja en su programación marimbas karachka metió chivanta ganano keskina su karach bikaslik dios pues no como no porque el quinta que estuvo en casa a las 12 del mediodía karaki kote mal karabikin kilahka el quinta asha karachka skanaka el quinta Elizabeth Mesía, hasta una próxima.
1: Con el toque diferente, en calidad y sonido, transmite.
2: Manjuste la tota, mancayota, chucachanin nel ricajoj papuacuil azteca, nakulquijuac rigebel yaruto, chucayarubun, catampe papuacuil azteca.
3: ¿Te da miedo tener caries? La buena noticia es que aún estás a tiempo de prevenirlas. En Clínica Alegría te solucionamos con rellenos, sellantes o una limpieza dental profunda que elimina lo que el cepillo no alcanza y te ahorra problemas y dolores más adelante. Clínica Dental Alegría. Ubícanos frente al campo de fútbol San Jorge, segundo nivel, Cantón Pachichaj, Santiago Atitlán. Citas al 7721-7975 y al WhatsApp 4232-3914. Sonrisas perfectas. Sonrisa, alegría. Rukinja Colúa Micope, Olbaja cuenta de ahorro, Kazinkatina Chava, Shahrua Junach Pama Kaslimat, Katikwina Naxaja Pak Junalnak, Jaraja ahorro disponible, Shkola Tiembla Yekapak, Jara ahorro programado, Takhunim Tiembla Yekapak, ahorro a plazo fijo, Shkaje Agala, Cola Cooper Infantil, Shkaranki Kuiran Kichobomponach Kibach, Chuak Kabij, Trakhon Pak Kayajo, Naknayarij Naben, Nelangilal Chavech, Colúa Micope.
4: Está colocre a remesa pavan rural, lo calcolo, jubiek chihubiek, chamari a remesa, chocujecha, coloj y lajnichpa, a cuentarrech ahorro, charria regil kumolke, chiri, rajawashik chawe, pan rural, junawachibil, katuto akiyik.
5: Con Fundea, la confianza crece en el campo. Invierte en tus cosechas y ganado. Solicita tu préstamo hoy mismo al 2444-2222 y le entramos juntos.